0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 16 kHz 17780. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radyo Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Oldi Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли ши Туаци Чешен Бонко Дентай.
13: Инджи Анкара, Радио Садая Турция.
14: Да, да, Турция радио, да.
15: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Peti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
3: Oldi Radio Glas Türkiye.
5: Giderebi Amuriyet Türkiye.
11: İni adalah Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
19: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.